0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Aziz dosto, Hindustan ki azadi ki salgirah par main aur mere saathi aapko dili mubarakbad pesh karte hain. اور جس شوق سے آپ آزادی کا جشن منانے یہاں آئے ہیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج رات یوم آزادی کے شاندار جشن پر میں اور میرے ساتھی آپ کے سامنے ایک قوالی پیش کرنے والے ہیں، مگر اس سے پہلے مجھے اتنی گزارش کرنی ہے کہ آج یہ قوالی محض قوالی نہیں بلکہ میری زندگی کا، میری محبت کا بہت بڑا امتحان بن گئی ہے. حادثات اکثر انسان کو ایک دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور اسے فیصلے کا حق ہوتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے، مگر میرے لیے تو وہ دوراہا بھی نہیں، میرے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی فیصلہ، ایک ہی انجام. اس لیے آج اس بھری محفل کے سامنے میرا یہ وعدہ ہے، یا تو وہ ہاتھ جنہوں نے میرے گلے میں یہ ہار ڈالتے ہوئے محبت کی قسمیں کھائی تھیں مجھے دوبارہ یہ ہار پہنائیں گے، یا آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہوگی.

شاعرانہ انداز میں پیش تھی یہ غزل شاعر جگر مراد آبادی کا کلام تھا, موسیقار جے دیو کی موسیقی تھی, آواز دا ون اینڈ اونلی آشا بھوسلے کی. وہ خوابوں کی طرح سچا بہت تھا, یہ دھوکہ تھا مگر اچھا بہت تھا. وہ میرا ہے غلط فہمی تھی مجھ کو, مگر سچ ہے میں اس کا بہت تھا.

Usa sila is kader nasib na ho. Ustad Ghulam Ali ki awaz mein pesh thi ye ghazal, kalam shayar Madan Pal ka tha. Keh to sakta hoon, lekin majboor kar sakta nahi. اختیار اپنی جگہ ہے اختیار اپنی جگہ ہے بے بسی اپنی جگہ بے بسی جرم ہے حوصلہ جرم ہے

0: سبحان اللہ، معلوم ہوتا ہے جیسے کسی فرشتے نے آسمان سے اتر کر سنگ مرمر میں پناہ لے لی ہے۔
1: کنیز فرشتہ نہیں، انسان ہے۔
0: مگر تجھے بت بننے پر کس نے مجبور کیا؟
1: آپ کی سلطنت کے ایک ضدی سنگ تراش نے، جو گمنامی کے پردے سے باہر آنا نہیں چاہتا۔
0: سنگ تراش کا انوکھا فن یقین امداد کے قابل ہے، لیکن تیر چلتے وقت تو خاموش کیوں رہی؟
1: کنیز دیکھنا چاہتی تھی کہ افسانے حقیقت میں کس طرح بدلتے ہیں۔
0: بہت خوب، ہم تیرے حوصلے کی داد دیتے ہیں۔ رانی، آپ اسے اپنی کنیزوں میں داخل کر لیجئے، اور ہم اسے انارکلی کا خطاب عطا کرتے ہیں۔ اور کل کرشن جنم کے جشن میں انارکلی
2: رادھا کے لیے مناسب رہے گی۔
0: شیخو، تم نے ہمارے منہ کی بات چھین لی۔

اشیائی رانا انداز میں پیش تھا. یہ گیت آواز تھی ہیمنت کمار کی اور خود انہی کا سجایا سنگیت تھا کلام شاعر گلزار کا. اب لیجیے پیش ہے سمن کلیان پور کی آواز میں یہ گیت.

دل چھو لینے والی نغمہ پیش تھا آواز تھی مہدی حسن صاحب کی اور یہ نغمہ پاکستانی فلم آئینہ میں سے لیا ہے. اسی فلم میں سے آئیے سنیں یہ نغمہ, آواز ہے نیارہ نور کی.

خوبصورت انداز میں پیش تھا یہ نغمہ لتا منگیشکر کی آواز میں، غلام محمد کی موسیقی، کلام کمل امروہی کا، اور یہ نغمہ فلمایا گیا تھا دا ٹریجڈی کوئین مینا کماری پر۔ رومانی انداز میں آئیے سنیں منا ڈے اور سمن کلیان پور کی آوازوں میں یہ دو گانا۔

خوبصورت انداز میں آپ نے ابھی محمد رفیع صاحب سے یہ نغمہ سنا. موسیقی سے سوارے تھے لکشمی کانت پیارے لال. اسی محبت بھری انداز میں لیجئے پیش ہے یہ نغمہ.

موسیقار راہل دیوبرمن کی موسیقی تھی، نغمہ کار تھا شاعر جاوید اختر۔ دل چھو لینے والے نغمہ پیش ہے، آواز ہے محمد رفیع صاحب کی۔

فلم پیاسے دل میں سے یہ نغمہ پیش تھا، موسیقار خیام کی موسیقی تھی، نغمہ کار تھا شاعر جان نشار اختر۔ اگلا دو گانا سنواتے ہیں، گانے والے ہیں مہناز اور عالمگیر۔